0: till och det där var växer vi också knäckt men det var nog gjort dig omnyggen inte nog stort än än och det gjort det anses omnyggen för det var nog.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.